0: Dani, Dani, Gaby, bueno, manito, la verdad que sí. ¿Y sabes dónde, Dani?
1: ¿Eh?
0: Ahí en el campo de Simón, en el templete, en ese arenero, bailando. Claro que sí.
1: Eso, nada, mejor dicho, ¿cómo te parece? Calle de Simón. Calle de Simón, arenero y baile. Baile y guarde, seguida.
2: Dani, Evis, el transportador de la Norte.
1: Vaya.
2: Yo y que me hacía bailando con la nena, y yo en esa sobadera, en ese coe, en ese swing, en esa brillada de villa, de chapa.
1: Ajá.
2: Me le tiré en planchón. O sabes que, mami, me estás excitando. Y yo pienso que este man se está levantando. Y adivina qué me dijo la niña. A mí también.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha